O le tatou tusi whaitau mai le athionga le atua e maua mai I le tusi a Iopu ma ta upoe tasi, whai upoe tasi o luas fulmalelua. O Iopu, o anami o tonu, o lona manuia ma lona ti ngāina. Sai le nu o usa le tasi tangata o lona ingoa o Iopu. Na sao le amio a le tangata ma le ami o tonu. Sa mata ufoi o ia I le atua, ma alo alo ese I mea leanga. Sa whanaua e iona atali e to a fitu ma fafine e to a tolu. Sa ia te ia fo'i manu o ma moe e fitu afe, ma kamela e tolu afe, ma povi e tasi le afe, ma asini fafine e lima selau. A toa ma au auna e to a tele lava. Sa sili fo'i le nei tangata I tangata uma lava I se sae. Sa feoa I ona atali I ma faya le tau saminga I o la tau fale, e ta I to a tasi ma lona aso. Sa latou aami fo I o latou tua whafine e toa tolu, ina ia latou a ai ma feinu whaatasi, ma I latou. Wa uma le au ngā aso o latou tau saminga, o nā lua tu leo le whiau a Iopu, mana whapa ia ina I latou. Sa tu lai o ia le tai o lava, mana whaia tau langa mū, e whata tau I le atoa o I latou uma. A wā sa whapea a Iopu I lona manatu, a tonu ua ngā salo ua talii, ma whaifai I le atua, I o lātou loto. Sa whakbea lava o na whaia I Iopu I asa uma. Wo I le tasi aso o na o mai ai leo ata lii o le atua, e tutu mai I luma o le alii. Na sau fo I sātani I whakatasi ma I lātou. O whetala I atu le alii a sātani, o e sau ea mai fea. O na tali mai ai leo sātani I le alii u whakbea, wo o sau na u whealuai I le lalolangi, ma whesā vali vali yai I le lalolangi. Ua whetala I atu le alii I a sātani. Wa e mā fawfau ea I la au auna o Iopu. A waele aise tasi e tusa maia I le lalolangi. O le tangata ua sao lana a mio ma le amio tonu. O le ua matau I le atua ma alo alo ese I mea leanga. Na tali maia I leo sātani I le alii ufapea mai. Ua matau fua ea Iopu I le atua. Wa e si o si o mia ea I le au pā o ia, ma lona fale, a toa mana mea uma I tū uma. Wa e wha manuia le ngan wenga a ona lima. Wa e wha tele ina fo I ana manu I le whanua. Ai pe tai ia e papaa I atu lo a ao, ma e tango atu I ana mea uma, pe na te le whaifai ea I a te oe I ou lava luma. Ona whetalai atu leo le ali I a sātani I whauta, Ua I loulima ana mea uma. Tau o ia lava aua e te whaoo I ai I loulima. O nalu ese ai leo sātani I lumo lea lii. Wo o I le tasiaso o na ai ai lea ma feinu waina o na atalii ma o na afafine I le fale o lo la tou uso ulu matua. O na sau leo le tasi o au ona I a Iopu whapea mai. Sa suatia le fanua e povi. Sa a ai fo I a sini fafine I o la tou taftafa. Ona feosofi mai leo tangata o se epa, ma lātou whaoa wa lātou whafasi fo'i I au auna I le pelu, wa o sao mai na o au lava e to atasi e tau mai ai I a te oe. O loo tau tala mai le na e sau fo'i le atasi, wa whapea mai ua pa uifo le afi a le atua mai le langi, ua susunu ai ma moe ma au auna. Ufa umatia ai I lātou, wa o sao mai na o au lava e to atasi, e tau mai ai I a te oe. O loo tau tala mai le na, a e sau fo'i le atasi wa whapea mai, na tō fia au e, au e tolu a ka le taia, o na feosofi mai leo I lātou I ka mela. Ma lātou whaoa, wa lātou fasi fo'i au auna I le pelu, wa o sao mai na o au lava e to atasi, e tau mai ai I a te oe. O loo tau tala mai le nā, ai sau le tasi, ua whapea mai, sa a ai ma feinu waina, o watalii ma ua whafine I le fale, o loo lātou uso ulu matua, whaauta mai foi, sa angi mai le matangi te tele mai le vao, na pesi mai I tuli manu, u mai whaa o le fale, o na pa uai lea I lungo tau le lea, wa oti ai I lātou, wa ou sao mai na o au lava e toa tasi. Tau mai ai I a te oe, o na tū lai ai leo Iopu, masa e I lona ofu, matafi lona ulu, ua whapa ua fo'i o ia, ile ele ele maifo, o fai atu fo'i o ia, na o sau le lava lava, mai le manava o loti nā, o le a o fo'i atu I ai ua le lava lava, na fo'a ina mai ele alii, ia wha manuia ina le suwafo le alii, ua le anga sala Iopu I nā mea uma, ua nā le tau vale ina fo'i le atua.